Ariwewe taya ariwewe ariwewe kamo kamo kabukono bamaze rutwo yanyoye nyamushi yanyoye yanyoye yanyoye ndanyoye ariwewe vumera wikanze wigoma goma.